0: ازاي بنحب.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل. ايه من كل الناس, ايه انت الاساس. ايه من كل الناس, ايه انت الاساس.
2: واطلع بره وشوف وحب.